0: tūkore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakorenga o tauatau utu kore ki wā tātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou, kia te pā ia maurirere, tētahi o ngā tauira i te whare wānanga o Waikato.
1: Mōhio tonu ahau, ka nui taku laun. Nā tērā ka reau i te tino hiehie ki te taimai ki te whare wānanga. Ka reau i te hihia ki te noho mo tōku oranga katoa, utu wana i te loan mo te wāroa. Te āhua nei aha kua middle income taku whānau, ka reau tā te whiwhi allowance, ko living loan care ka whiwhi. Nō reira, ka piki ake taku loan mai tērā hoki. Hākua i whiwhi ahau, te nui ngā pūkinga i ako i te whare wānanga. Nā te whare wānanga, ka whiwhi ngā pūkinga kia mahi hei roia, hei accountant, hei aua mumu mahi, kia piki ake i a tātou.
0: Ko te rā tuarua tēnei o te hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti, hei āta whera i tā te kā waratanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. O tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua. Anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: Me ērā o ngā kaiārahi a ngā iwi, a Tuku Roirangi Morgan, Natalie Coates hoki, tētahi uri o Ngāti Hine Ano hoki, a Ngāti Awa. Koutou ngā kaihautu kaupapa, pēnei i ngā uniana anō, he maha ngā kaikōrero, kua rārangi ki runga i te pairua mō ēnei rā e rua, mō te tūrakitanga o te tiriti o Waitangi. Ēnei mahi arotake i ngā ture kāwanatanga nei, me te hiehia te kāwanatanga ki te whakarereke, tērā pēa ka whakakorea, he mea tūraki i te tiriti. I rongo ana i ngā pūkōrero i tēnei rangi, tērā pēa anō a pōpō ka pērā ngā kaikōrero.
0: Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Ruben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu, nā tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānoa tia ia ki taua tohu. I roto i te rārangitanga o ngā kaiwhiwhi tohu a te kiengi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou. Kia Ruben Collier.
3: No tātou te hono renui, te takatū haere i wāinga i o tātou iwi Māori, ngā hapū ngā marae, te akina ngā kaikōrero. Te akina ngā kōrero, he taonga, tōwa tātou e wareware ki te wāriu, ki te tiketike, ki te mana o runga i ngā taonga nei, a pāpāho, a mātauranga, ka puta ki te whaiao, te amārama.
0: Kei te rere ngā kupu whakamaumahara i ngā prihimana kia tātou, kia matāra tonu tātou, i te wā o te tarai wa waka, kei aitu ā. E pēnei ana tā rātou whakahau, whai muri iho i te tokowhitu tāngata i mate i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei, te tatauranga mate teiteira wātu i te tekau tau. Hei tā Peter McKinney o te manatū prihimana me maumahara ngā kaitaraiwa ki ngā pūkenga tuatahi o te tarai wa waka. Hei tā McKinney kei te haere tonu ngā whakatefatefa e pāna ki ngā aituā i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei o te huringa tau o te kēngi o Ingarangi. Engari hea ki ngā kitenga tuatahi e āhua ōrite ana ngā take i aituā ai. Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Kua Waitohu Kirimana Hō a Kaipō Olsen Baker ki te uniana Futupōro o Aotearoa e tākoro tonu ai mā te kapa mamakuara mā te kapa Futupōro Wāhine o Aotearoa tai atu ki te mutunga o te tau 2029. Ana e 2024 ōna tau he pou tangatanga ia i roto i te kapa o ngā wāhine o Aotearoa. Nō reira, kā noho tonu mai ia kia Aotearoa, ana ka wātea ia ki te tākoro mā te kapa mamaku ki ngā British and Irish Alliance. Ka tai mai ki konei a tērā tau, tai atira hoki ki te whakataitai ipu Futupōro Wāhine o te ao, ka tū ki roto ahi treiria a te tau 2029. I tēnei wā, 2029 ngā tēhi kua oti ia Olsen Baker mā ngā mamaku. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānaua Waipareira, rātou, ko mūngā. E ai ki te kahikao pōneke e ai ki a Andrew Little ka tautoko ia i te whakako tahitanga o ngā kaunihera me nā kātū he tāpaitanga pōti i tēnei rā. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te kahikao pōneke e ai ki a Andrew Little ka tautoko ia i te whakako tahitanga o ngā kaunihera me nā kātū he tāpaitanga pōti i tēnei rā. Kua whakaritea e te kāwanatanga te marama o Akuhata hei rā kati mā ngā kaunihera ki te whakatau me pēhea te whakarereke i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Hei tā te koromatua o te hiku o te ika hei tā moko o Tepania e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga a kei te māwhitiwhiti kōrero tonu ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā kōwhiringa e Wāteana. Whai aki nei ko etahi o ngā tūtohu e Wānangahi āna.
2: E waihakaro tonu ana mēnā raini ka kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihera, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: Kua hoki anō te pire reo ingarihi ki mua i te aroaro o te pāremata, ko tāna he whakamana i te reo ingarihi hei reo whai mana a ture ki Aotearoa. E ai ki ngā kai tautoko he whakamana noa tēnei i te reo e whakamahi a whānui tiana e te nuinga o ngā kainoho i konei. He oi anō e ai ki ngā kai whakahē kua noho kē te reo ingarihi hei reo matua i roto i te ao tū matanui, no reira kaore he take kia tiakina a ture. E ai ki te mema pāremata o te pāti i kā kāriki e ai ki a te anau tuiono, he kaupapa tōranga pū noiho tēnei hei whakapoapoa i ngā pōti a ngā kaipōti o te taha katau, kei te whiriwhiri a tonutia te pire nei i te pāremata.
3: Kei te patipati pōti nunga tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakarongo ki tō tātai nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, kei roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātai nei kai pōti kaikiri, o rātai kai pōti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki nunga nei tātai.
1: I tērā wiki puta i te ipu pihikete te pire me mana Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiarataki taki rua i te pāti kā kāriki, e ai ki a Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā puta. Putana i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma noi ho takupire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I te rāwiki huitahi ai te rāngai hau kai moana, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. E akiaki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tau kupu huhua e ahutika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā hua kā puta ana ki te kore. Kā riro mā tangata ke a rātou mahi e waha.
5: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He awa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke i te moana. Tā te mea mā horohorana ngā kōrero. Engari he, ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata tuatu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
1: Ki ngā takeha kinakina, kua pau katoa ngā tīkiti mō te whiringa whai ti Super Rugby Pacific i wāinga i te Kapa Crusaders me te Kapa Blues. I roto i te 20 miniti noiho, ka tū te tukinga ki te kaha i o tautahi a te hatarei e heke mai nei, e ai ki te pāri whakahaere. He tohu ora tēnei e whakatū mai ana ki ngā kai whakahaere i te whai hua o ngā whanaketanga i te whare taperera me te ngā kau kanehe a ngā kaiaru i te kēmu uniana. Ko ia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohi ngā awātea, nā te pūtea taunaki a te whānoa Waipareira, rātou, komuma. Kua hoki anō te pire reo Ingarihi ki mua i te aroaro pāre mata, o tāna he whakamana i te reo Ingarihi hei reo whai mana a ture ki Aotearoa. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kua hoki anō te pire reo Ingarihi ki mua i te aroaro te pāre mata, ko tāna he whakamana i te reo Ingarihi hei reo whai mana a ture ki Aotearoa. E ai ki ngā kai tautoko he whakamana noa tēnei i te reo e whakamahia whānuiti ana e te nuinga o ngā kainoho i konei. He oi anō e ai ki ngā kai whakahē kua noho kē te reo Ingarihi hei reo matua i roto i te ao tū matanui, no reira kaore he take kia tiakina a ture. E ai ki te mema pāre mata o te pāti kā kāriki e ai kia te anau tuiono, he kaupapa tōranga pū noiho tēnei hei whakapoapoa i ngā pōti a ngā kaipōti o te taha katau, kei te whiriwhiri a tonutia te pire nei i te pāre mata.
2: Kei te patipati pōti nunga tēnei kā wanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakarongo ki tō tātai nei reo ātāhua, nā reira kei tō inei, Inei pāti tōranga pū e toru, ke roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātai nei kaipōti kaikiri, o rātai kaipōti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki nunga nei tātā.
1: E ai ki te kaihika o Pōneke e ai ki a Andrew Little, ka tautoko ia i te whakakotaihitanga o ngā kaunihera, mēnā kātū he tāpaitanga pōti i tēnei rā. Kua whakaritea e te kāwanatanga te marama o Akuhata hei rā kati mā ngā kaunihera ki te whakatau me pēhea te whakarereke i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Hei tā te koromatua o te hiku o te ika hei tā moko o Tepania e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga kei te māwhitiwhiti kōrero tonu ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā kōwhiringa e wā te ana. Whai ake nei ko etahi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
3: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui. O Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: I tērā wiki puta i te ipu pihikete te pire me mana Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta, i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiarataki taki rua i te pāti kā kāriki, e ai ki a Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātau mahatanga i ngā rangatahi kā putāna i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma noiho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I te rā wiki huitahi ai te rāngai hau kai Moana, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. E akiaki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tau kupu huhua e ahutika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā hua kā puta ana ki te kore. Kā riro mā tangata ke a rātou mahi e waha.
5: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hoina tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea mā horohorana ngā kōrero Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu e nei kupu rupahu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua pau katoa ngā tīkiti mō te whiringa whai ti Super Rugby Pacific i wāinga i te Kapa Crusaders me te Kapa Blues. I roto i te 20 miniti noiho, ka tū te tukinga ki te kaha i o tautahi a te hatare e heke mai nei, e ai ki te pāri whakahaere. He tohu ora tēnei e whakātu mai ana ki ngā kahi whakahaere i te whai hua o ngā whanaketanga i te whare taperera me te ngākau kanehe a ngā kaiaru i te kēmu uniana. Koia ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 社会高齢度。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. E whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
2: Ko ngau aku taranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata haka nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā māta o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
1: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai, aki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā paenga me ngā huaka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
3: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōheo rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapōhehe tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu.
1: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, ārohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā turehou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai toke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
5: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te kaipara, kia haka ko tahi i ngā wai tiko tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene ko tahi, ka noho ki raro tonu i te mana o ngā kaunihira ki te hakahaere e ngā ratonga wai mō te taituke rai whānau.
1: ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tīma mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waingate nei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānoa Waipareira, rātou, komunga. Kua hoki anō te pire reo ingarihi ki mua i te aroaro pāremata, ko tāna he whakamana i te reo ingarihi hei reo whai mana a ture ki Aotearoa. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kua hoki anō te pire reo ingarihi ki mua i te aroaro o te pāremata, ko tāna he whakamana i te reo ingarihi hei reo whai mana a ture ki Aotearoa. E ai ki ngā kai tautoko he whakamana noa tēnei i te reo e whakamahia whānuiti ana e te nuinga o ngā kainoho i konei. He oi anō e ai ki ngā kai whakahē kua noho kē te reo ingarihi hei reo matua i roto i te ao tū matanui, no reira kaore he take kia tiakina a ture. E ai ki te mema pāremata o te pāti kā kāriki e ai ki a te anau tuiono, he kaupapa tōranga pū noiho tēnei hei whakapoapoa i ngā pōti a ngā kaipōti o te taha katau, kei te whiriwhiri a tonutia te pire nei i te pāremata.
2: Kei te patipati pōti nunga tēnei kā wanatanga, a te hunga i kāre pakihihia ki te whakarongi ki tō tātēnei reo ātāhua, nā reira kei tō inei pāti tō rangapū e toru, ka roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātou nei kaipoti kaikiri, o rātou kaipoti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki nunga nei tātā.
1: E ai ki te kaihika o Pōneke e ai ki a Andrew Little, ka tautoko ia i te whakakotaihitanga o ngā kaunihera, mēnā kā tū he tāpaitanga pōti i tēnei rā. Kua whakaritea e te kāwanatanga te marama o Akuhata hei rā kati mā ngā kaunihera ki te whakatau me pēhea te whakarere kē i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Hei tā te koro matua o te hiku o te ika, hei tā moko o Tepania e tūwhirāna ia ki te whakarere kē i ngā whakahaerenga, kei te māwhitiwhiti kōrero tonu ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā kōwhiringa e wā te ana. Whai aki nei ko etahi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
3: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitoke rau whānui.
1: I teira wiki i puta i te ipu pihikete te pire me mana Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta, i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raru ai. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki, e ai ki a Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātau mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
4: Māma noiho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: I te rāwe ki huitahi ai te rāngai hau kai moana, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. E akiaki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tau kupu huhua e ahutika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tā nā no koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā hua kā puta ana ki te kore. Kā riro mā tangata ke a rātou mahi e waha.
5: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui. Hoina tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea mahorohorana ngā kōrero. Engari he ngohe ngohe, ko re take no ngā kaumupene te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahi tahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua pau katoa ngā tīkiti mō te whiringa whai ti Super Rugby Pacific i wāinga i te Kapa Crusaders me te Kapa Blues. I roto i te 20 miniti noiho, ka tū te tukinga ki te kaha i o tautahi a te hatare e heke mai nei, e ai ki te pāri whakahaere. He tohu ora tēnei e whakātu mai ana ki ngā kahi whakahaere i te whai hua o ngā whanakitanga i te whare tapirera me te ngākau kanehe a ngā kaiaru i te kēmu uniana. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tauhara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tauhara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukuraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Papaki tuana ngā tai ki mau ao. E whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiwā reretea, e hotu roa, a wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onepū, ti hei mauniora, ki te whaiao, ki te ao mārama. A tamāri e kia o koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiki o te ika, ki o tautahi, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari, tai timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā tuawhā o te wiki nei, ko tēnei te rā pare, tai te rā nei, whā o ngā rā o hune, pipiri rā nei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho i tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te ata nei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, e raro e te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rā nei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Naira nga pito pito kōrero o Taipari Taitimu. Hei ha.
1: Kia ora rā tātou e te whānau, ko Taipari Taitimu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā nā te mea ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero i tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apanui me ngai tūhoi anō hoki. Nā reira, e tāmati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e ho, kia ora.
2: Kia ora rā tīpene, koutou katoa hoki whakarongo mai.
1: Kia ora e ho. Nā, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapaka arohe waitaha. O tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā rōpū e rima, ka whakakanohi atu i tau o rohe. Anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tā, ko Kiringaua Cassidy. Anā, i rongo ai ahau, i ahua heke, etahi māka, nā runga anō i tana hauātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
2: O, e tanga he, ka pupoho re he, kā re nau, tino matatau ki te kaupapa. Hoa nō ko, he mōheo au ki te rāwā e tamai tino hoa ia, enare kua tāne ai, ko pakeke. Kia kiri ngaua, whānau mai e ki te ao he pēna, ne hauā, reto i te tūru wīra. Engari, he tangata ngā kaunui, tana wā nui ki tana ao Māori, ki tana reo. Ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Ne, he kai ngā kaua ia ki tēnā mahi. Mai anō ia e kuhu atu ana kiritu i nā mahi kapahaka. Ne, manu kōrero anō hoki.
1: Kore
2: he mōhio au ki tēnei tamaiti. Kua waia ahau ki āia me ana mahi runga i te papatū wāwai.
1: Ai.
2: I hara tēnei te tuatahitanga. Kua roa e uru ana kiritu i nā whakataetai ne. Hono ko te take pea i pupu ake tētahi kaupapa anai ngā rangi ko ta hātū. Ki te ake etahi kōrero, i runga i te ināpae pāhopori e kōrero ana, kaua pea mōna, engari, koi e ruto i te take, o te whakairinga kōrero, ne? Ana ki taku mōhio he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero. Me tāna, harapea i te kiriwechi, ne? He kaharawa tēnā kupu. Engari, he wero pea tāna ki nā kaiwhakawā, mehe mea, tanohia he mākane e rātau i te mea. Kāre pea te kapa i tūā kapa, kāre tētahi. Ko tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka, me tapatahi.
1: Ai,
2: o te tapatahi, ōrite te hiki, te takahi, ki te heke, me ōrite te heke, te piki, nā ringa, te piu, anō nei he hoia. Ne, koira tētahi mahi o te kapa,
1: koia.
2: I ki ai he kapa haka, ne, me tapatahi. Ari ruto i te tapatahi, ne, e tahi wā, a he rūmāno mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
1: Kia ora.
2: Reira, i puta etahi kōrero kwa kite te motu, ai nā kōrero, ai me te whakaaro ake, te rāpea, te wairua o ngā kōrero a te tangatarara, he tāwai i a kiri ngāua. Ahua no e ki te au i ngā whakautu, a kiri ngāua e kia te karere.
1: I rongo e.
2: Ai tana ki te iwe nā kōrero kā kataia. Mea he tangata pēnā aia. He tangata pēnā aia. Kei te pai aia, hoi no ko tātou, ko te motu, ne, ko tūtū o tātou pihi.
1: Ai.
2: Te mea ko te āhua nei, ko whakaekea tētahi tangata ahakoa haua, ne, ko whakaekehia aia i etahi kupu kōrero. Me te tiro ake, a kene pea he wairua kino tōnā kōrero nei. E tāwai ana i a kiri ngāua a mo tana hauātanga. Hoeno, hei take kata tērā mā kiri ngāua. Engari, ko te ngako pea, a tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāua e te tangata, ne, a kanohi a waha, engari ki te tuhia atu e tahi kupu, rā pea ka he te pānuitia, te rā pea rānei ka he tāu whakatakoto, i au kupu, aki nepe he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero, engari mōhio kia kiri ngāua, a me taku mōhio anō kāre pea ia i whara, i e nā kupu, nā ringa i ana kōrero i a te karere, ne, engari e tahi momo tāngata, ne, ka kikini tērā, ne, ka huti tērā, i o rātau na matihere, i o rātau na whatu manawa ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake i te hunga haua.
1: Ai.
2: E trai ana ki te mahi nā mahi, e mahia e te tini, e te mano, e te marea, o tira kāre tāia, e rātau te whakatinana i tōna katoatanga, ne, mai runga kiraro. Bueno, ka mauri mai o tērā, ka tahuri au ki te pakumātaki taki a kiri ngāu, ka hoki au i kite. ne ka tahu reu ki te mātakitaki, pe noho e tahi raruraru, ka reu ki te raruraru, ne,
1: ai.
2: Ka reu i penau he tiati, ka reu i ki te raruraru, ka reu hoke au i mōho mehe mea i taktango hie nā tiati he māka. Ne, hea e tahi, nari he rautaki tonu tō taua kapa, ne, kai te māramatana kapa, ahakoa pēhea, he rereke ia. No reira, hea te tahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, ne, ki runa i te atāmira, me te kore e whakarararu i te kapa katoa, ne, e titiro hia rāne aia, ai, e titiro ki tērā, ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, ne, ana kapa ko tā rātau he whakarewa, aia, ne, kaua ko te huna,
1: ai.
2: Ko te aupehe, no reira, karau boho me hana kōrero nā kai whakawa, ko te ahu nei uru rātau ki te mata tini, no reira, ka are rātau i tango māka, i whakawhiwhia kē tia rātau ki te māka, ne, nā te aha, nā runga i tana kaha. Kaua e runa i te aroha mo te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna. Maria tātou he pakari, he pakari a kiri ngāua, ne. E, kā rewe nei kupu e wero i aia, ne.
1: Ai,
2: e, pakari nōna. Engare, ko nā tohu tohu era ki a tūpato i te makamaka kupu, ākua ngā hau.
1: Ana.
2: E mōhio au ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta, i etahi wā, ko puta he kōrera runa marae, ne hei whakakata i te huna. E gari, i etahi taima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata, koina te āhua o tāu o te Māori. Hueno, koina noho pēa wāku whakaaro, he whakaaro noho e nei tīpene mo tēnei take. Tautoko kāreu e tautoko i ngā kōrero whakaiti i te tangata, engari, toko au ia kiri ngāua me te mihi ki aia i te pakari o tana mahi haka iri nei te atāmira kā tahe kā rua ai tana kaha ki te whakautu ai ngā kōrero kaua te tangata engari ngā whakaaro i ngā kōrero o te iwi whānui e ki ana kai te pēhea koe me tana ki atu e kai te pai noho ahau ne, kata aia no reira te oranga tērā e pai kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
1: Kia ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaka, ko rātau te tai, ka tai asu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōnei mōhio, ko tai ke asu te tai tangata hauā i roto i te tai kapa, ki te tai anō matatini. Ki tō mōhio.
2: Ko ia tonu pea, ki tako mōhio. Mana ko te kura tuarua, engari, ko atuaia, a ko uruaia ki te tai kapa haka i mua. E hara tēnei te hōreretanga, ko mōhio tia whānui tia aia ki te motu, ne, ki te motu. Hea hae, mo tana pakari ki te kōrero kā tahi kā rua, te whakauru atu tui ngā mahi pahaka nei.
1: Ka pai hoa, taku pātai whakamusunga, ki onei whakaaro, me whai wāhi rānei ngā tangata haua i roto i ngā tūru. Me whai wāhi rānei rātou i roto i te mahi ka pāka.
2: Ko pēnā i mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tu anō, ki te titiroa hau ki a tātou, ne, ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne. Akura, ka pahaka matua,
1: ai.
2: E hia, a mea, ko aike ki runa i te papa, i roto i te tūru wīra. E iti iti noho i tēnei rohe. Hea hai, ki taku whakaaro, e hara i te mea he aukati no tātou,
1: ai.
2: I te hunga roto i te tūru wīra. Engari he whakamāpea no te huna tūru wīra, ne, e whakataetai, te mea ai. Me uru rātau i te tuatahi. E hara i te mea kā uru noho koe, e mea, hei roa tūru wīra koe, ne, me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira kai reira tētahi uauatanga. I kore ai pea tātou o te rohe nei o mātātua e tino kitekite. I ngā tamariki, me ngā pākeke, toi ngā kapa haka me te tūru wīra.
1: Kia ore.
2: Ko aroa we haka ana, ito i taku kapa haka ake, waku kapa haka ake, rea no tahi hunga pēnā ki a taimai ki wā mātau nā rakitihi. No reira, kāre anō au ki a whai pāngā atu ki tēnei āhuatanga. Ari, e hara tērā i te ture, kāre rātau i whakaitia, ne, kātahi. Engari, ki te hiehia, rāhunga ki te kuhu ki ngā kapa haka, haere mai. Engari, me mōhio tonu, he whakataetai tēnei, ne, kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā. E whātekau noho ka whakaetere nei te atāmira. I roto i tana kapa haka ki te hukitāewa ki a Kirinaewa, ki te ki he toki he māia, ne, koi atonu pia te tangata tuatahi tuhia tana inua kiri nei te pepa.
1: Ai,
2: ne,
1: ai.
2: Hea hae, koi te kaitātaki, koi te māngai o tana rōpa.
1: Kia ore hoa. He hoa, kia hau nei, mā kiri ngauā, hei whakahiki i te hunga hauā, pēnā i aia. Ai, hei whakarangasira, mana rātau hei whakarangasira. Ai.
2: Ko te oti nātu, koe nā pia tētahi āhuatanga pai i puta i tēnei, ne? Ko ohoho te iwi, ana, ko ārā ke aia, ko rewa ke aia, ana ko tiro tiro tātou i ae nei pēhea tā tātou afi. I te hunga e kia, ana ko te kupu hau nei pia ko te tangata, ko te hunga whaikaha, ne? E whaikaha nei, e whaikaha nei, kai hei tuatu i aia, hei, hei mātakitaki, mā te tini, mā te mano, tāngata whaikaha o te motu.
1: E, tāmasi, ka nui rā te mihi ki a koe, no reira, nei rā te mihi, tēnā koe.
2: Kia ora rā.

Kua tātou kōrero i te ahiahi nei. Ka huri tātou ki ēnei tipua tohunga o tātou e tito nei i ngā rangi i ngā kupu o ngā weata e mahia nei i ngā rōpū rangatahi o te motu. Hei tīmatanga, ka huri tātou kia kīngi matutaira ihaka i Tāmaki Makaurau. Nāna i tito tēnei waiata mō te poi, mā tona rōpū, te rōpū mihingare o ākarana, ā i mahia e rātou i te whetiwara, i tūranga, i tēnei tau.

Te weata poi a ki ingi matutaira ihaka. A ka heke tātou ki te teirawhiti, ki te rōpū Māori o te weihirere i Tūranga. Nā ā rātou kai whakahaere nā pīmia rāua ko ngā pō wehi i tito tēnei weata mō te poi. Ko ngā kupu e pāna ki te waka o Tākitimu, ā i whakakitea e rātou i te whetiwara i rotorua i roto o te arawa.

Ahe wai ata poi tērā, nā pīmia rāua ko ngā pōwehi. Ā kā huri tātou ki te taihau auru, ki te rōpū o Hāwera Pātea. Nā te minita nei nā napi wāka i tito i hanga te rangi me ngā kupu o te waiata nei. Ā i waiata tia e rātou, i te pētiwara i tūrā i whāngāre ki te taitokerau, i te rātou. Ko te ingo o te waiata nei ko Aotea Te Waka.

he waiata tērā, nāna pi wāka i tito. Āko te rōpū o Māwai Hākona, kei te whanganui ātara. He poi tēnei nā hera kā tēnei, rāu ko te oka mākuena i tito. Te rangi me ngā kupu. Āko te ingoa o te poi nei, ko te poi manu.

He wei e te poi tērā, nā hera kā tēne rāua ko te oka mākuena o te rōpū o Māwai Hākona. Ā kei te opu ko te ika no, ko te rōpū o Ngāti Pōneke. Ā tēnei tā rātou pātere i titohia, ā i whakakitea e rātou i te Whetiwara, i Tūranganui ā Kiwa, i te marama o Pēpuere o tēnei tau. Ko te ingoa o te pātere nei, he karere nā te tairāwhiti.

Tēnei rā, i roto i enei tēnei wāpoto, i rongo koutou, i ngā weata, i hangaia e enei tipua tohunga o tātou. Hei tauira, hei taonga mō enei āhuatanga o tō tātou Māoritanga. Tēnā koutou, noho ora mai, i o koutou wā kā.

e kore au e whakae kia tahuri ki te kororo Pākehā ki te ope whakaeke. Ko e tahi e ki anau he māro rawa tēnā. Kai hea te aroha iro te tēnā. Ko taku aroha hoki ki taku reo me ngā tikanga. Ko i rā hoki tētahi mea kia kaua e wareware.

0: ha whakata u te matuku mai raro tonga. Ko ia i ruku hia manawa u pou roto, ko ia i ruku hia manawa pou waho whakatina, kia tina te more i Hawaiki. He pupu ana hoki e wawau ana hoki au e tāre watu ki te rangi. Kia eke, eke tangaro eke panuku haumie, huie taiki e.
1: Ai, kai awai te mana. Kai tēnā marae, kai tēnā marae tōna mana. E kore rau au e ki atu ki tētahi marae, kei te he arātau mahi, kei te he orātau whakaaro, kei te he tārātau whakatui tētahi mena e harai te Māori. Ka mutu e nei rā, he ahua uaua ki te kimi, mena rā he Māori, he Pākehā rā nei tēnā tangata. Ko e tahi o ngā Māori o aene, nā te kaha o te kiritea, anō nei he Pākehā kē te ahua. Nā reira mena ka whakaike mai tētahi manuhiri ki runga i taku marae, a ka tū tētahi e kiritea, e kore tāe au te ki atu, ae he Māori tērā, kāore rānei, nā te mea, kua pērā haere te ahu o etahi Māori o e nei rānei, ne? Nā reira, kei tēnā marae, kei tēnā marae te tikanga, te mana.
2: E honore e kloria ki te atu, he maunga rongo ki te whenu e whakaaro pai ki ngā tangata katoa. E nei kupu rūroa, whakamuimiti mō tātou ki āia, e tiaki nei a tātou i tēnei rā.
3: Ai, kei te whakaia hau, ki te hunga e hara nei i te Māori, ke whaikore. Tōku whakaaro, ngā tangata katoa, e noho ana ki Aotearoa, mehe mea, he hapanihi, e haina mana, e Pākehā, e Kōti mana, e Airihi rānei, me matatau rātou ki te whakahua tika i ngā kupu Māori o Aotearoa. Nā ka mōhio te tangata ki te whakahua tō tika i ngā kupu, te rāpea a muriho ka whai ake ki te kōrero i tō tāwareo. Anā ka kahake, kai te mōhio tātou ki etahi tangata, e harai te Māori, engari he matatau ki te kōrero Māori. Ko ako nei rātau te reo Māori, ka tāia te whai kōrero, me whai kōrero.

0: kata kupuri te Māori, tēngi te wāna. O tēnei kapahaka rongo nui, o te awha nui.
1: Tēnei tau whakahirahira, o koutou. Te huri tau, lima te kau, o koutou. Te rōpū kapahaka, waihi ere, hanui te mihi ki a koutou.
2: Mai rāno, Waimari, well, nā te mea mātou mahi, he mahi ngā kai, i te wā he tangihanga, he mārena, kei ngā marae puta no te Tairāwhiti, no mātou toa i tuku ana he hua whenua, he hua rākau, he tākoha ki a tātou whanaunga, koira te honoa tahi, o mātou whānau ki ngā hunga no, ki ngā hunga Māori o te Tairāwhiti. Te toko maha o rātou no ngā tōpito o te Tairāwhiti, hei kōrero Māori ki a māua ko Richard tāku teina. Wāku whakaro, o, pai rawa tēnei reo.
3: E ngā manuhiri tuarangi whakatau mai rā. Whakatau mai rā ki tēnei te poho rāwiri rāwiri eke tū o te rangi e whakatau nei ki a koutou e hara mai nei.
2: Mena te tangata ngākau nui ki te ako i te reo me ona tikanga, me ona akawa. Ka taea e ia ki te kōrero, hei kai kōrero i te taha o ngā manuhiri. Koera wāku nei whakaro.
4: E te waihoroi, e pēhea ki a koe, te āhua o te reo nei, nāi atonune. Ka pēnei ake taku kōrero, me nāu he tākuta, mo ki a kēu, kei te he manawa kia, te tūroro. Engari, kei te puha puha tonu. Kei te puha puha tonu.
5: Ko ki te tangata, ka hore e toto Māori, mohi o ki te whakatako tō kōrero. He iwi āroha tātou ina taina ki te whai kōrero. Ina hopu atu te tangata i tō tātou reo, ina taia te kawe haere, ētahi kaupapa i roto i tō tātou reo, ētahi whakaro. Kāro nui hi atu e te Māori. Engari, tawhiti atu i tērā, he wāhi anō ka tumeke ia. Ka hore anō pe au i tūtaki ki tērā momo. E taia e rātou te hōhonu tanga o te lēmai, te hupu.

0: kōrero. Hei rauika i ngā kōrero katoa, hei hāpai te kaupapa.
1: Mēnā te hunga toto Māori, kāre tāe e i ki te kōrero, e waiho mō wērā te pūkenga, hei kōrero. Te toko maha o tāku nei, wāku nei reanga, rima te kau ki te ono te kau, pakeke, kāre mōhio. Nā te mea no te rāwā, kāre rātau i akonga i te reo i te kurara, i te kāinga hoki. Koeira te mate i nāene.
2: Koe ki te au i etai. A kāmitu, kia au i hara i te mea he tino rere kei rawātu i ngā whai kōrero a etahi Māori. Engari ko te pātai, kā rake i taku hine ngaro, he aha i whakatūhi ai he tangata no whenua kē i mua i te whakatū i ngā wāhine Māori. Nā te mea ko te ki mai a etai, nā te mea karekau he tāne Māori e mōhio ana ki te reo i kone. Kā titiro ai, ara kē o ngā wāhine e mōhio ana ki te reo Māori. Nō rātau kē tēnei akurea, nō rātau kē tēnei reo. He aha i tūkuna ai mā tētahi atu. Kei te aroha ake. Kei te aroha ake ki ngā wāhine.
3: Aroha ake anau ki o kōre. Nā te mea e tae anau te whai atu. Taku pātai. E hi atu a tae.
4: He wāno ka whakaaro koe. Ki te noho au ki te reo nei. Ko te hunga ānake e kai i aku kai. Ko te hunga e matatau ana ki tēnei reo. Ka pēhea taku tini uri e kia nei tata waru te kai pai hēne ti o rātau kai te noho tonu mai i waho i taku reo. I tōna reo. I reira kua tīmata koe ki te tau patu patu me mā fiti fiti rāne i te haere me aha rāne.
2: Kua tū tētahi tangata ki te kōrero Pākehā, iau e pupuri ana i te mauri o te paepae, i taku wāhi mahi. Ko te kawa hoki o tō mātou wāhi mahi i taua wārā, i te wā i reirau e mahi ana, kia kaua te reo Pākehā e kōrero tia i te wā o te whai kōrero, o te pōhiri. Kā tū tētahi ki te kōrero Pākehā. Kā tū au, ka mea tū, te nākoe. Nau mai haere mai i runga i ngā tikanga o kone, i runga noho ki te kawa o kone, e mea na kia utātau ki te reo rangatina.
4: Nāku te tahi ture i uta ki runga i au, ina noho au ki roto i enei whare, me Māori ānake takureo. Ko mea ke au ki roto i aku uri e a tēnā, kai au te tahi mana ka tae au, a waho te tōake ki roto i te whare au, a roto te whiua tu ki waho. Kia tae ae au te kōrero Pākehā ki a koutou. Koe rā taku mana. Nō reira kua mā whiti whitia. E ko reu e mahi tēnei mahi ki wāinga iwi kē. E mahi noai huau ki roto ake i tōku kāinga, ki roto ake i ōku whare.
2: E kore au e whakae. Kia tahuri ki te kōrero Pākehā, ki te ope whakaeke. Ahakoa, kāori e mārama ki te reo Māori. Me haere mai te rāmanuhiri i runga i tana whakaaro, he ao Māori, ko te ao Māori tēnei, e kuhatu nei au. Nā reira, me u ki ātātau tikanga. Ko etahi e kia nao he māro rawa tēnā. Kai hea te aroha i rote i tēnā. Ko te aroha, kai reira. Ko te whakarangatira i tō manuhiri, kai reira. Kai roto i taku manaaki āia, kai roto i taku whakatau āia, kai reira ke ngā tohu o te aroha. Kātahi, kārua, ko taku aroha hoki ki taku reo, me ngā tikanga. Ko ira hoki tētahi mea kia kaua e wareware. Arā ke no atu te whānui o te ao, e pai ai tō kōrero Pākehā atu ki e rā tāngata. Kai reira anō hoki e tahi wāhi, ana kai roto i te whare kai, i ngā wākua hiki te tapu, Nā koi nā te wā e pai ai tō whakatako te iō kōrero.

0: te keke te te ara mai te ara he manu whakaro mo tipu a te manu nei a te tōrea. Tōrea uta tōrea taiko he te he te mai o nguti ko tuhi ki taha maui ko rongo ki taha katau. E tūnu mea e tūra wea whakahoto niku whakahotu rangi ko tō manawa e tāne ko taku manawa e tāne. Whakairihia whano whano haramai te toki haumie uie taikie. Mehe mea e tino hiehi ana te tangata whenua kia mōhio te manuhiri ki ana kōrero tukuna pea tētahi kaiwhaka Māori ngā kōrero hei kia māra mai te hunga whakaike ki runga i tō marae. Engari atu i tērā kareawe te kite i tētahi atu huarahi kāmatu kia au e harai te mea mekimi i tētahi huarahi. Ko rātou e haere mai ana kia au me mōhio rātou e haere ana au ki te ahurea o mea iwi nā reira me noho au i runga i taku whakaaro nui i taku manawa nui ki a rātou tikanga.
1: E maha ngā tau iwi i roto i aku mahi iawe mahi ana i te motu tiaki primia tiaki kāwana tianara e hara i te Māori ka tiaki na ke kore ai e takahia i rātau a tātau ture ka tiaki hia ke pai ai te whakaeke te pai rānei te noho i te taha o te iwi kāinga anā ka whakapāke atu i ngā kōrero e putana ki runga i te paipai kia rata.
2: E ngā kai whakaawe awe i tō tātou reo rangatira. Tēnei au te pōhiri atu nei a koutou kia whakatai rangati anu e tātou te taonga i whakarerea mai nei e o tātou pēinga. Hei pau herenga i ngā mahara ki nanahi. Hei tūahu horanga i ngā whakaaro o te rangi kua tata nei te hori. Hei kā maka whakaurunga tūmanako mō apōpō e whakaata tonu maia. Tēnā pia koe rā te rongo kia noho ara te ki kia noho tapu ai engari kia noho Māori ai te āhua o te whakaeke ki runga marae. E āhua pērā no hoki na takahia tuko e ki runga i tō rātou marae. Kei reira a rātou ake tika ngai rato i te pare miere, e kore koe a hei ki te pēnei, ki te pērā, kia whakawāte ia mai rāno he wā. No reira mena e pērā na ki reira mo tērā momo, tēnā pēr, ko eke te wā, ke te mea tu, ke noho tapua noi hoki ētahi wāhi o a mātou mai i runga i ngā marae nei.
0: Ki te eke ki te wā e whakai ai te iwi Māori kia tū te tangata kāore e mohi ana ki te kōrero Māori a kia au kua tino tā mate haere a tātou tikanga. Nā te mea ko enei āhuatanga o te pōhiri tētahi wāhanga iti noeho o te ahurea Māori e ora tonu ana. Nā reire ki te tukuna hoki tērā āhuatanga ki a ngaro noa kā aroha tō tātou ahurea, kā aroha te ahurea o te Māori. Ko tōku ngā kau e ki atu ana kau e tukuna kia pērā. Ko te hine ngaro ia e ki mai ana kia e hoa kai te mate haere tō reo. Nā reira kā eke pea ki tērā wā. Engari me tohe tātou. Me tohe, me oke, me whawhai, me pakanga. Kia mate rā nō tātou.
3: Hei te hōtaka whakamutunga te wiki e tū mai nei, tirohi ai te paitawhiti. He pēwhia te tiaki i te whai kōrero. Ko wai te hunga whai kōrero kai te whai mai. Ā, he āho ki te āhua te whai kōrero i te whakapaparanga kai te haere ake. Kiua mai o kanohi a te wiki e heke mai nei.

Nō re re te iwi, kuia kuia ko ngā kohinga kōrero, ko ngā pūtoi kōrero mō te ao Māori. Re re atu nei ki a kūtewi ngā ringa ringa mā koha koha o te karere i tēnei rānei. Hei a pōpō e karema, tātou, katoa, rā poi, tahi anō ai. Ngā manaakitanga me ngā tauwhirotanga o te wā ki a kūtu katoa, huuri noa. I te motu me pēnei te ki, me pēnei te kōrero tūrou, pare a tūrou, Hawaii.

0: 사회 고래로.
1: 여러분의 노래 TV 너머의 킹아 타이 피투피투 코레로 아와테 이테네 타우마타 오테 하오라 카티에 TV 코테 후이 에투아나 키로토 이테 파가누이 아타라 이테네 와 하야타 피리피리 이테 히에히에 오테 카 와나타가 키테 파가 코레아투 키테 파가 고이 코레나네 이테 마노 오테 티리티 이로토 잉아 투레 테카우마 이와 오테네 페누아 ana karongo korero i tētahi o ngā kai whiwhi i te tohu a te kīngi i tēnei tau ara ia Ruben Collier me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kua tīmata tētahi hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti hei āta whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoi koretia e rātau o rātau ake haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. Ko te hiahia o te kā wanatanga, kia whakarere kē hia, kia whakakorengi arānei ngā kōrero mō te tiriti i roto i ngā ture tekau mā iwa, ko etahi hoki o aua ture e hāngai ana ki te hauora me te mā tauranga. Hei tā hone harawira tētahi o ngā kai kareme, he mea nui kia āta aro nui te kā wanatanga ki te tiriti o Waitangi me ōna mā tāpono me ōna uara i te mea he mā tāpono enei, he uara hoki enei, e tau iho ana ki runga i te katoa o tātou kei Aotearoa e noho ana. Hei tāna ko tētahi tino tauira o te aro kore o te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi ko tā rātou turaki i ngā ture momi tūpeka o tira i te kaupapa o te auahi kore Aotearoa. He kaupapa e putai he oranga ki a tātou katoa o Aotearoa, engari he kaupapa i whirinaki ki te tiriti o Waitangi me te hauora o te Māori kia pai ai tana ahu whakamua. Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Ruben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu na tana whakapau kaha ki te Māori me te mā tauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangitanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou, kia Ruben Collier.
2: Ka mohi o tonu e tohu nui, e aroa tuana ki ngā tāua nui o tiwi Māori. Ki te reo, ki ngā tikanga, me ona aritinga katoa, nā ko nā kahe kia kuroimata, kia kui mā, kia koro mā, nā rātou nei i whakai. No ngā tau tata nei, rua tekau, tekau mā whitu, ka tau mai ko te hono re, a te kuini, a te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Ngā no tēnei tau nei, te rua te kaurua te kaumā ono, ka tau mai te honore, a tāna tamaiti, ngā kīngi tiāre.
1: E rua ira tahi, piriona tāra, kua whakaritea i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mā taunanga. Engari, kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi. Kia tahuri ake tātou, ki te minita nei, kia Shane Jones.
3: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki Ringaraupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū waia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore e kitea roto i te whare wānanga.
1: Ka tīmata te whakataetae manu kōrero o te rohe o te tai tokirau i tēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whiriwhiri te whakataetae i tēnei tau ki a Huhana Linden o ngā tihine ngā tiwai me te ropu tōranga pū o ngā kākāriki.
4: Ko hau tētahi o ngā kai whakawā no reire whakariti ana mō ngā rā e rua mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei. Ai tokomaha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki rungi te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai tokerau me te mohi anō hoki hei te hepetema e tū mai nei ko ngā whakataetai āmotu ki te pū o te whike o te kai kohe.
1: Inenge tōko ngā hā kinekina. E whā ngā rā e toi ana ki te tākoro kā tū ki Wainganui ngā whatu moana me ngā kahurangi kua pau te katoa o ngā tīkiti te hoko. Te kaumārima mano tīkiti i hokana atu i te tau hoko hokotanga tuatahi me ngā tīkiti ki ngā rōpū Pakihi. Ai nāi nei kua pau te toinga. Ko te whiringa whānui tēnei kā tū nei a i roto i ngā tau kua mahoe ake nei. Kāre anō te kapa whatu moana kia hinga noa i tēnei wāhanga o te tau mena i te kāinga rātau e tākoro ana. Tori te kaumārua kēmu, kāre anō kia hinga. Kei tō rātou kāinga hōu tēnei pakanga ki ngā kahurangi e tūana, a i wā rātou tākoro e whā ki taua kāinga hōu mohoa nei, kāre anō ngā whatumoana. Kia hinga. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui.

0: コーレル。
1: Kei aku ranga tira tēnā koutou katoa nei mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei ko te pōtitanga a te kaunihera o Tauranga Moana, rā kia mautonu i a rātou. Te tūru wāri Māori o te awanui. Anā, ko te waiwera kua pōhutu ake ki roto roto rua tataana ki tetahi o ngā marae o te rohe me ngā hā kinekine tīwi e whai ake nei kia utonu mai kia Wātea. Hoi anora e tīwi, he pānui aitua, he pānui ki te motu. No te ahiahi inanahi i riro ai tetahi o ngā tarifa o te ao mā Tauranga, a Whatarangi a Winiata. Ana, kua haere atu nei ki tōna rahi, ki tōna makau e tiaki mai ana i te pō. He pānui tēnei nā te whānau, ara ina pō, ara kia tukua te kōrero kia rere, he pāna kia Whatarangi Winiata kua riro nei. Ana, hei taroanga o te rā nei, hei tā te whānau, ka puta ngā whakamahukitanga mō tōna tangihana, ko te inoai a te whānau, o tira ko te hia hia nui o te ngākau, kia noho motuhake tō rātou pāpā, ki āna tamariki, o tira ki āna mokopuna, i taroanga o tēnei rangi nei. Hei roto i ngā rangi e tū mai nei, ka Wātea tō rātou pāpā, o tira tēnei o ngā tangata i pupuri i te wai no te kau o Rehua a Whatarangi Winiata, hei tangi mā te motu whānui. O tira e te pāpā e te matua, ko te kura i hunaia e te pō, kia koe haere, haere aturā. Kua pōti te kaunihera o Tauranga Moana, kia pupuri tonu rātou ki te tūru wāri Māori o te awanui. Nā tēnei whakatau, kā rere te kaupapa ki te hapori, hei pōtitanga mā rātou, hei mua atu i te 28 o mai he a te tau 2027. Hei tā te kahika o Tauranga Moana a Māhei Drysdale, he mea nui te wāri Māori kia kitea tonutia te matawhānui tanga o tira te kano rautanga o ngā hapori whānui katoa i te kaunihera o Tauranga. Kia tahuri ake tātou kia kura tū kaukau o ngā tiranginui nui a rāua ko Hemi Rolleston, kai pupuri i te tūru wāri Māori o te awanui.
2: Kei te kaunihera, te whakaaitanga i te mutunga, ngāri mā rātou tēnei i runga te tino rangatiratanga, koina tāku, mana mutuhaketanga, me mautoni tātou ki tērā a hakoa kahia tātou e noho ana.
3: Ko tai mai te referendum, ai, te nuinga o ngā Pākehā haere ki te poti, ai nei, he wero ki te Māori. Nā te mea, kua naro te referendum, kua naro te tūru.
1: Ko pōhutu ake he waiwera i te huarahi o Tārewa i Rotorua me te aha hei tā tētahi mātanga pūtaiao e tata ana tōna kaha ki te waiwera i pōhutu ake i te parekuratanga i te mautere o Whakaari. Hei tāna no e toru ki te whā rāpe a te roa o te pōhututanga ake o tēnei waiwera tata ana ki te marae o Tārewa Paunamu i te rohe o Rotorua kia tahuri ake tātou kia Hemi Wairea Māngai mo te marae.
4: Ko pakaru mai anō te raima i rau atu ki roti te koha. Nō reira, ko pakaru mai tērā, ko puta mai, ko papu mai tēnei o nā ngā whā ki wainga nui tonu i te marae nei o Tārewa Paunamu, o Taharangi. Nō reira, hara i te mea pai.
1: Kei te paki tū tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti taiao e hāpai ana i tā rātou tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti taiao kā mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i te hiahia kia whakawhānui hia ke te rahi o te wahapū. O tira kā mate hoki rātou ki te utu i te 2028 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahurea o te iwi Māori me ngā whakapono o te iwi Māori. Nā, hei tā Shane Jones, kai tōranga pū o te whare pāremata no te ropu Aotearoa tuatahi. Aha kua, ko tētahi wahanga ōna, e hari koana mō ngā iwi o Tauranga Moana, tērā tētahi iwi ko Ngāti Kuku te ingoa, i whai kia utua rātou ki te whārau miriona tāra neke atu rānei, anā kia whakawhānuihia ke te wahapū e te wahapū o Tauranga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones, tuatahi e whakatakoto ana i tōna riri kia Ngāti Kuku, ka tahi ka rongo i te whakautu a Joel Ngatuere o Ngāti Kuku rāua ko Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui.
5: Te take e hōhā nei ahau,
0: kua tonua Ngāti Kuku kia whakawhiwhia ki a rātou he pārau miriona tāra. Nā wai rāna i teka me pērā te nui o te pūtea whakawhiwhia tu ki a rātou, ko te ingoa tau a hapu Ngāti Kuku. Whakamutua e nā mahi pōhoho.
5: A kia tupatu e te minita, he pātaimo o te minita rā, ko tōna pirangi ki te whakahē, a ki te whakakāhore, a te judicial system.
6: Oha katoau, ki te era āhuatanga i whakaputaina i mai pōneke ki a mātai.
1: Ine nge tōko ngā hā, kine kina. E rua wiki e toi ana ki te whakataetae ipu poiwhana o te awa kua hinga tino kino rawa atu nei te kapa o mā ia Haiti i roto o Florida i Amerika whā ki te kore koe nei te hingatanga nui tai oreore mō te kapa o mā i te iwa tau. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
9: Ka pai, tēnei te tuawhā o ngā rangi o hune 2026. Nā, he kapua kei te rangi e matapai ana. He kohu e kākahune i te hiwahanga o Waikato i te atanei. A te rāpea he paku ua kataka mai, he oe a te ahi ahi nei ka tino taumaha te heke mai o te ua. 28 te pāmahana, 23 te pāmakariri. A rānga matapai huarere a tāwhiri mātea, me ngā pūrungo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, mōrena.
10: Let's go!

0: 사회 고래로.
1: Kei ngau uri o te rau tita pū tēnā kūtou katoa, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e te iwi ko ngā kōrero a tētahi o ngā uri o Ngāti Aranginui. Ia te whakatakotoria e ia ki mui te aroaro o te kaunihera o Tauranga, rā kia mautonu ai te wāri Māori o te Awanui. Hurirawa ake e te iwi ki te tautokoa te kōti taiao i ngā iwi o Tauranga Moana, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko pōti te kaunihera o Tauranga Moana kia pupuri tonu rātou ki te tūru wāri Māori o te Awanui. Nā tēnei whakatau, ka rere te kaupapa ki te hapori, hei pōtitanga mā rātou, hei mua atu i te ruetekau mā.